Ja, hun er så rå til å synge Ray, Where Is My Husband, heter hun NRK P1. Hallo, får du Ingrid Vårvik med Bare en mann.